Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš, više vas isti. I pamti da je tako od prastarijih vremena. I svi se ponavljamo i veliki i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam misli, drugi s nama dijele. I sni su naši sami zajedničkog vrela.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora Rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
3: Na obavijesni razgovor danas smo priveli Ljiljanu Ilić. Ljiljana, dobrodošla, dobar dan.
4: Hvala na pozivu, pozdrav svima.
3: Ljiljana juče predstavila svoju drugu zbirku poezije, treću stvar, treću. Busen, tu u dnevnom boravku Rojca, pa u stvari, prvo pitanje, da, kako je bilo juče?
4: Juče je bilo baš dobro.
3: Tebi, mislim,
4: da. Meni su utisci vrlo lepi. Došla je nekakva mala, ali odabrana družina. Svi su bili super zanimljivi i bila, desila se neka vrlo lepa razmena, čak neočekivana, čak se i druženje nastavilo posle same promocije, što se ne dešava tako često, eto, na takvim događajima, i baš sam onako stekla prosto, eto, neke nove drugare i poznanike, iako ih ima ovde u Puli i volim da dolazim ovde.
3: Da, ja sam čuo da si napravila kardinalnu grešku na početku, jer si rekla svima da pročitaju po jednu tvoju pjesmu, dala si im mikrofon i to je bio kraj. Jeste. S mikrofonom. Mislim.
4: To je ta fatalna greška koja je promenila tog događaja, ali nabolje, jer se desilo da više nisam mogla da dobijem mikrofon nazad. Čak sam pokušala u jednom trenutku, ali su iz publike želeli da nastave da čitaju pesme i da doteraju zbirku do kraja, što mislim da ima smisla, zato što je tako i koncipirana da bude nekakav mali krug, i meni je to bilo super. To je stvarno, baš je bilo živo, baš je bilo kako treba.
3: A i nekako skladu s vremenom, kad svi hoće nešto da kažu, da objasne, da pročitaju, tako.
4: Ne, super, bilo je i čitanje, da. I razgovora, baš kako treba.
3: Ja ću za slušatelje ove koji juče nisu bili reći da si objavila dvije zbirke pjesama, jednu slikovnicu za djecu, stvari tri, jer to piše na
4: ovoj
3: trećoj.
4: Ovo je treće, da, pa ne piše tu.
3: Da, nije zabava to sve i preča posla. Tako?
4: Jest.
3: To su zbirke pjesama i u potrazi za svetlom aurore.
4: To je slikovnica, to je prošle godine objavljeno u Bulevar Booksu u Novom Sadu.
3: Članica redakcije treninga aktivne poezije Pesničenje od 2019. do 2014. i sam izdat časopisa Proleće, leto, jesen, zima u izdanju Kulturnog centra Albahari. Ali to nije sve, jer si i pjevala i nastupala u alternativnim muzičkim kolektivima Proba, Hali Gali i Mazila sam delfina.
4: Ni manje ni više.
3: Eto. I još se tu navodio si dobitnice nagrade Miloš Đurić za prevod romana Kairo. Znači, baviš se i prijevodom.
4: Da.
3: Ova knjiga, za ovu knjigu, za ovu zbirku pjesama, iz ove pjesme inspiriralo te rušenje stabala. To bude onako najbanalnije.
4: Da.
3: Zašto? Recimo, ja kad vidim da ruše stabla, ne tjera me da se bavim nekim umjetničkim radom, nego bi uzeo nešto da to koji je srušio, da mu nešto kažem.
4: Da.
3: Da mu nešto kažem.
4: Razumem, ja sam odabrala ovo sredstvo kojim vladam, bar donekle, i osjetila potrebu u stvari da napišem, a ta potreba se u stvari javila, evo, čisto za slušaoce koji sad ne poznaju tu priču. Postoji sad taj neki paralelni život i Beograda i Pule i mnogih drugih gradova u kojima su ti nekakvi investitori, kao sa taj naziv je već kao ima neko značenje u našim svetovima.
3: Obično neki čudo od investitora.
4: Čudo od investitora, to su obično neki ne baš mnogo simpatični ljudi bliski vlasti koji dobijaju sve moguće povlastice i koji dobijaju pravo da uništavaju i drveće i zelene površine i naše živote i sve ono što naš život to čini boljim. I tako se desilo da u Beogradu to urbano planiranje više ne postoji kao takvo, nego postoji prosto nekakav rušilački talas u kome je moguće dobiti sve moguće površine sa stablima, sa travom, sa žbunovima, voćkama. I tako se desilo da je 2022. posečen moj vrt, mislim moj. To je vrt koji su baba i deda u Zemunu, delu Beograda, gajili 50 godina, i u jednom trenutku su ti investitori dobili pravo na tu zemlju i oni su bez ikakve najave pokosili 20 stabala, to su sve bila zdrava stabla, voćke koje su rađale.
3: Velika.
4: Da, da, mislim koje me sećaju na moje detinjstvo, uz koje sam ja rasla. To je, i to je bio jedan baš, kako bih rekla, tragičan čin. To jeste nekakva tragedija, u stvari, koja se desi u ljudskom životu, jer je to prosto deo naše života. Pamtimo grane po kojima smo se peli, o tome smo juče pričali. I onda je meni ta ideja da napišem ovu knjigu došla u trenutku kad sam ja pročitala popis veštaka, advokata, koji je napravio popis tako bez jedne emocije. Krušaka toliko, kajsija toliko, živa ograda, tepih, trava na površini, toliko i toliko. I taj faktografski deo je mene inspirisao, ta lista koja ne znači ništa kad je neko tako napiše, a to je nešto što mene tako duboko u stvari je pogodilo i što doživljam kao tragediju. I moja sestra živi u Kanadi, ona kad je došla, mislim, žena prosto nije mogla da se sastavi. Uopšte, prosto jeste nekako pitanje naših života. I onda sam ja iz toga napravila kao jedan pomen tom drveću i ta zbirka zapravo jeste jedan takav koncept u kome je svako posečeno drvo dobilo svoj, možemo da nazovemo to pesma ili zapis. I meni je samo palo na pamet da postoji eto taj faktografski popis sa svojim tim botaničkim latinskim nazivima svako drvo. Kajsija prva, kajsija druga, već koliko ih je svako drvo, dakle, popisano.
3: Kajsija komada dva.
4: Kajsija, da, komada dva, to ima u tom izveštaju veštaka. Onda sam našla jednu knjigu, to me isto inspirisalo, to je rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. To je sastavio Veselin Čajkanović početkom 20. veka. I onda sam odjednom videla kako bih mogla i to, da kao prosto šta sad sve u narodu znači to drveće, te voćke, ta verovanja, kada se to primenjuje. A onda je to dobilo i izvestan duhoviti obrt, zato što je to često u neskladu sa onim kako živi neka žena 21. veka. I onda sam napravila eto tako troslojno moje lične priče, ta narodna verovanja o biljkama i taj tako zapis, mali epitaf, svako drvo da bude prosto pomenuto. I na kraju je pomenut orah, koji je jedini ostao i koji i dalje tamo stoji.
3: Zašto njega nisu?
4: Pa prosto imao sreće u geografskom smislu, zato što je bio na površini koja ne zahvata.
3: Ne, eto, ta, ne treba im.
4: Ne treba im, ne treba im orah.
3: Nakon što nabrojiš na početku knjige sve to što si rekla, stabla, višenja, komada šest, te faktografe, kažeš, ali u izvještaju ne piše da su baba i deda baš tu negovali 50 godina.
4: Jeste.
3: To nije napisao.
4: Ja sam u stvari odatle krenula u pisanje te knjige, jer odatle kreću osjećanja i ono što smo mi, i ono što je nama potrebno.
3: Ovaj pisac sa početka 20. vijeka, što si rekla da je, kako se zove?
4: Veselin Čajkanović.
3: Da li će neko raditi sad za ove zgrade koje nastaju tako nešto? Da li će inspirirati nekog pjesnika?
4: Pa nešto, to ćemo da vidimo, da. To sad ostaje, da.
3: Otkrila si u tim značenjima pojedinih voćaka patrijarhat.
4: Da. Pa jeste, taj kontrast mi je ispao, povremeno mi je to prilično humoristično, zato što se mnoga od tih verovanja bave time kako da otkrijemo ko je naš, time kako da otkrijemo ko je naš suđenik, pa kako da devojka iduće zime ne ostane kod matere, odnosno kako da nađe momka. Pa grančice se skupljaju, stavljaju ispod kreveta, pa se namene nekom momku, pa ujutru za koju se grančicu uhvatimo, taj će nam biti suđenik. Pa onda neki običaji sa jabukama, mlada i mladoženja kada ulaze u bračnu postelju. Ima, naravno, i u vezi su sa bolestima, ozdravljenjem, ali vrlo, vrlo često baš govore o toj poziciji žene u društvu i da je za ženu zapravo najbolje da pronađe tog svog suđenika
3: uz pomoć
4: raznih grančica. I onda, mislim, ja tu tako povremeno se osvrnem iz ovog svog trenutka i onda nakon tog nekog verovanja

0: negde kao treba se silno posvetiti tom nalaženju suđenika, ja napišem kako sam narezala jednom momku ključ svojih ulaznih vrata i posle sam imala dva ključ. Eto, to se dešava nama u ovom vremenu.
1: Da, evo sad ću pročitati jedan dio. Uoči Đurđevdana dođe devojka pod višnju i zatrese da ne bude dogodine kod matere.
0: Eto to.
1: Kaže, onda nalomi višnjini grančica i svaku nameni po nekom momku, pa ih sve uveče metne pored kreveta. Koju grančicu ujutru prvo dohvati rukom, za toga će se momka udati.
0: Eto rješenje. To je to. Eto rješenje.
1: Dakle, djevojke, ko tražite momka, tamo nećete naći više nijednu višnju, jer i trend je
0: teško.
1: I ovdje je trend tog rušenja.
0: Jeste, i meni je zanimljivo to, mislim zanimljivo, tužno mi je u stvari to što sam shvatila da je nedavno, pred dve nedelje, čini mi se, bio protest ovde za Pragrande. Mislim, razumem koliko i Puli znači to što se zove ovde zeleno srce Pule i shvatila sam da treba da se gradi neki put i parkiralište. To je ista priča kao u Beogradu. Pa mi je juče Tina koja je moderirala razgovor rekla kako su neki kedrovi posečeni tu na putu ka Fažani. Ja se sećam te aleje kao iz nekog filma, a to očigledno više ne postoji.
1: Bilo je u hladu od kada ja znam za sebe. Sad je vrlo čudno uopće proći tom cestu.
0: Ne želim da prođem, a verovatno ću morati
1: pa
0: nekada.
1: Pa morat ćeš, da.
0: Onda, mislim, u Beogradu, evo, ne znam, posečeno je 25 stabala u Zvezdarskoj šumi, a postoji pa čak i neki crnohumorni momenti u naselju Cerak, koje čak i zaštićeno kao nekakva celina koja je nekako kulturno dobro u Beogradu. Nedavno je u ulici Breza, zove se ulica Breza, posečene su breze. Ne znam šta drugo da kažem, kao postoji li veća ironija.
1: Da, a promijenit će ime.
0: Ulica Betona.
1: Da.
0: Ulica Betona i onda...
1: Jedan, jer će biti više.
0: Pretpostavljam, da. A isto u Beogradu, evo, prošle nedelje je održan protest na Ušću, pošto tamo sad isto treba da budu posečena stabla i da se sad, pošto sad cela priča je o tom Expo, sve pare koje postoje se sada slivaju u Expo, a ne postoje pare za kulturu i za neke istinske potrebe savremene umetničke scene i umetnika i... Hotel Jugoslavija je već posečen, mislim, koji je takođe bio kulturni spomenik, pa ide uvek proces tako da se skine ta zaštita sa kulturnog spomenika, pa se onda umesto kulturnog spomenika izgradi neki hotel i već nešto što će imati nekakvu komercijalnu svrhu. Tako sada isto treba na Ušću da bude posečeno nekoliko stotina stabala, da bi se nekakav kao naučni, edukativni centar izgradio gde će dovesti delfine na obalu Dunava. Pa smo i to sinoć pominjali. Ja kažem, ne moraju baš deca u Beogradu da se sreću sa delfinima. Mislim da je nekako za duševno zdravlje bolje i da zamišljaš te delfine i tamo na mesto gde je njima dobro. Ja mislim da je to nekako bolja ideja nego da se gledamo kroz neko staklo. Tako i baš, i sinoć sam to pomenula, taj neki arhitekta Maldin je govorio na tom protestu i onda je baš rekao koliko su značajne te zelene površine u gradovima. Kako je to Ušće, na primjer, u vremenu kada je planirano, kada gledate sa Kalemegdana pa preko puta vidi se ono Muzej savremene umetnosti, Ušće i to zelenilo. I to je kao nekakva prostorna pauza u gradu. To mi se toliko dopalo kada je rekao, kaže, to je mesto gde grad više ne pritiska čoveka. I to je ono što je potrebno čoveku
1: koji
0: živi u gradu. Za svakom gradu je to potrebno. Tako da, eto, to su naše i vaše teme. A naše.
1: Ali i ti parkovi i sva ta zemlja oko stabala, ona jako dobro prima i vodu, na primjer.
0: Tako je, da, da.
1: Pa može služiti i to da nema poplava, da nema...
0: O tome se ne misli. Misli se o tome kako što brže i što lakše zaraditi što više para. Humani moment ne postoji. Moment razmišljanja o okruženju ne postoji, a o nekoj filozofskoj razini da to i ne pominjemo.
1: Misliš li da ovako, mislim, ovo što radiš, pišeš ovu poeziju, ukazuješ na ovaj problem, misliš da to može promijeniti stvari?
0: Pa u ovom trenutku ne može na konkretan način sigurno da promeni, zato što takozvani moćnici, mada ta njihova moć jeste upitna kao i značenje reči moć, ali imaju prosto moć da odlučuju o takvim stvarima, vrlo je teško. Mi smo shvatili da se neke stvari mogu usporiti ako se pomenju, kao što je recimo priča o generalštabu sa koga je isto tako skinuta zaštita kao kulturnog spomenika i negde je ta priča zaustavljena. Ponekad kad se upre prst, mislim da neki ljudi sa strane reaguju više nego ovi naši što su na vlasti, ali što se tiče konkretno pisanja, ja mislim da razmišljanje na tu temu, razgovori na tu temu, razumevanje, da to uvek ima smisla, da možda ne rešava problem kao takav u neko dogledno vreme, ali da mislim da moramo da ostanemo i da dostojanstveni, da čuvamo to dostojanstvo. A zaista mislim da se dostojanstvo gradi tako što ipak pričamo o onome što doživljavamo ne plemenitim, ne humanim, ne ljudskim. Mislim da je to uvek važno. Važno je i ovo što mi sada pričamo. Sve je važno.
1: Da, ovdje kod nas kad neko brani stabla, onda ih mnogi smijavaju pa kažu da su kočničari razvoja ili boljitka, moramo, novaca i ne znam čega sve. Ne.
0: Mislim da moramo da preispitamo reč razvoj, da je to bitno u savremenom trenutku, pošto mislim da je dobila negativnu konotaciju. Razvoj bi trebalo da bude lepa reč i da označava nekakvo napredovanje, ali u trenutku kada oni na vlasti brane sve svoje zločine time što se pozivaju na razvoj, mislim da zaista taj razvoj je jednak značenju reči komercijalizacije, a to nipošto ne može da bude dobro i mislim da je drugi sloj značenja te reči nasilje, tako da moramo taj razvoj da zaustavimo.
1: Vidio sam nedavno u Beogradu, bilo mi je zanimljivo, neki veliki transparent je na zgradi spriječio ptice, mislim da se zovu čiope.
0: Jeste, bele čiope,
1: da. Da, da hrane svoju mladunčad koja je ostala iza tog. Da. Mislim, naravno da je taj veliki transparent stavila stranka na vlasti, da, i veliki vođa, ali ipak nakon akcije ljudi, medija, ne znam kako se to napravilo, ipak se skinuo taj.
0: Jeste, pa to je ovo što smo rekli.
1: To je ipak uspjela jedna akcija.
0: To je baš uspjeh, evo sad kad si pomenuo, mislim, bukvalno sam se opet naježila. Ja radim dva ulaza od zgrade Albanije i to je stvarno neverovatno, ta predizborna kampanja koja se odvija na toliko nivoa.
1: Iako nisu raspisani izbori.
0: Da, tu se koči. Tu se dosta koči, kao to želimo da bude brže, ali to ne može toliko brzo koliko treba, ali ok, sići ćemo nekako. I ja sam se našla i došla sam u stvari to veče. I mislim, luda je u stvari priča, filmska je priča da ta zgrada Albanije, veći deo tog prostora je stvarno slobodan i te majke bele čiope su kružile oko zgrade Albanije, to je stvarno bila grčka tragedija, ti krici njihovi, majke koje pokušavaju da nahrane decu ptiće, i koji su ostali u tim prozorima gde žive i tu se okupilo toliko ljudi i to su stvarno trenuci kada poveruješ da ipak dobri ljudi pobeđuju i da ptice pobeđuju i onda sam baš pomislila, rekao, Bože, kako je ova simbolika da u ovom svetu gde ne sad samo Hrvatska, Srbija, nego mislim vidimo da, sve šire, što se dešava oko nas i rekao, jedna zgrada u centra Beograda služi tome da u njoj žive ptice. Pa to je neko, ne malo, nego veliko svetlo koje stvarno treba da svetli. Eto, tako vidim. Mislim da je to baš jedna od značajnijih priča. Eto, može da misliš tako hoće da smo patetični, ja mislim da nismo.
1: Pa možda su majke evo, čiope, bijelih čiopa su uspjele srušiti taj transparent, i one uz pomoć naravno građana.
0: Svi da, zajedno su da, to uradili, a da, i one su ga skinule kljunovima.
1: Za razliku od ovih investitora, ti ovu knjigu dijeliš.
0: Da.
1: Uz pomoć svojih frendova iz Škarta, koji su nam isto bili davno, doduše tu gosti.
0: Da.
1: Poznali smo ih.
0: Pa to je ideja, to je ideja, zato što, evo, pričamo o tome koliko je sve postalo komercijalizacija. I ako pričamo o tome, onda ima smisla da i knjigu koja o tome priča delimo iz ruke u ruku, da ona bude dar, da ide dalje. I meni je super što se ta priča tako širi i razvija i što, evo, dobijam poziv. Ja sam bila toliko srećna što sam dobila ovaj poziv iz Rojce i iz Pule. A to je inače saradnja sa umetničkim kolektivom Škart, kako piše i u najavi Rojca, legendarni umetnički kolektiv, ja mislim da jeste. To
1: je
0: Prote i Žole. Prote je dizajnirao knjigu, a u knjižici se nalaze vrlo tanane i nežne, nežni crteži stabala drva. I to je nacrtao Đorđe Balmazović Žole. Kada je Prota tu, to obično se pretvori u nekakav show program, to se sinoć nije desilo, nismo pevali, sigurno bismo i pevali, napravi se uvek neki mali hor i neki mali show, ali je i ovako bilo stvarno baš, baš zabavno.
1: Znači, dođeš na promociju knjige ili zbirke poezije, sjedneš negdje u mrak, hoćeš na miru to pogledati, a na kraju pjevaš,
0: ne,
1: čitaš pjesme.
0: Da, da, sa Škartom nikada nema to da se sedi i da se bude pasivan i mislim da to jeste nekakav uvek taj tanano drmusanje, da ipak moramo uvek svi nešto da učestvujemo.
1: Daj nam malo reci kako je trenutno, iako smo se dotakli Srbije, ali generalno što se sad događa, čekaju se ti famozni izbori.
0: Očekuju se famozni izbori, da, priča se valja već dugo, umorni smo, imamo studente koji su nas pokrenuli, imamo niz tih priča koje govore o silnoj korupciji, imamo propagandnu mašineriju koja je užasna, ljudi su umorni, mislim, i razumem, mislim da ta propaganda utiče na te najslabije među nama, postoji prosto sistematsko degradiranje obrazovanja, pa to isto pomaže. Sad ja ovako sažimam priču po bullet pointsima. Ja radim isto u instituciji kulture, situacija je grozna, budžeti su sve manji, ali para ima za ono što može da se iskoristi za predizbornu kampanju, za Expo ima para, za neke te, za ljude koji su bliski vlasti uvek ima para, ali za, eto, savremenu umetničku scenu, za galerije koje bi se time bavile, tu nema. Za to nema, da. Eto, tako.
1: Meni je neki bio dojam, kad pričaš o obrazovanju, da ipak nisu uspjeli dovoljno udariti na obrazovanje, jer ipak ovi protesti su krenuli sa fakulteta, gdje vidiš genijalne studente, gledam sa strane, a sigurno ne bi oni nastali bez genijalnih profesora, koje smo isto mogli čuti u javnosti. Tako da mi se činilo da možda i sad lupaju glavom šta nismo više.
0: Mislim da se to dešava, da. I mislim, meni je fantastično to što kao uvek se to priča i mislim da je to kao malo onako pogrešna priča, ove mlade generacije samo gledaju telefon. Ja stvarno mislim to svako vreme ima nekakav svoj način i ti mladi su pokazali da vrlo dobro vide stvarnost, da vrlo aktivno u njoj učestvuju, da nisu ni malo pasivizirani i da umeju da pokrenu stvari. Mislim da su stvarno pokrenuli ipak društvo. A ovo što se tiče obrazovanja, mislim da sada vlast retroaktivno pokušava da baš sada strašno oslabi univerzitet, profesore koji su isto vrlo aktivni učesnici protesta i sve aktere u stvari na sceni, čak i kulturne radnike i institucije koje su neposlušne, kako, koje zapravo ne stoje uz to što vlast propoveda.
1: Da, jer u svom tom ludilu, meni, u stvari, najluđe mi je bilo onako pozitivno ludo kad svi u Beogradu u nekom trenutku, ne znam, 30-50 hiljada ljudi čeka dekana fakulteta
0: da
1: ono drži govor. Da. Mislim, pa to je ludo. Ono, pa ko to ovdje? Mislim, u Hrvatskoj je to nezamislivo. Ne znam kako u drugim zemljama, u Hrvatskoj koji svi dekani su postavljeni nekom političkom linijom, niko ih ne čeka. Ono, čekaju samo da odu.
0: Pa dobro, to su ti svetli trenuci, kao i ove Čiope, ajde, ovo je malo kao drugačije i kompleksnije, ali očigledno da je očajanje preveliko, mislim. I, okej, Beograd je veliki grad, a i mi smo mnogo, mnogo dugo sada pod tom represijom, mislim, bukvalno cvilimo i krvarimo, i to doslovno. Dešavaju se stvari koje su užasne i koje jesu plod korupcije. Mislim, zaista svi znamo priču o Novom Sadu i to je prestrašno.
1: Da, moralo jako puno ljudi poginuti da bi se sad došli. Da. I to u jednom trenutku. Mislim, puno ih je ginulo svih ovih godina na svim ovim prostorima. Kako misliš da će to završiti? Ako se uopće može predviđati?
0: Pa ja ne mogu da predviđam ništa. Mislim da nam je veoma teško, da nekako svi sad već teško dišemo, ali ja samo mogu da se nadam da će ipak ti izbori... Mora da se desi sistemsko rešavanje, zato što je ovo sve nekako po obodima, jedno po jedno, to toliko je sve urušeno da mora da krene nekako sistemski da se nešto popravlja, a mislim čak i u trenutku kad se nešto obrne da će biti vrlo, vrlo teško, eto tako.
1: Rekla si prije nego što smo ušli u studiju, često dolaziš u Pulu, voliš Pulu, zašto voliš najbolji grad na svijetu? Kopenhagen je drugi.
0: Da, Beograd ni ne pominjemo, kao on je u srcu.
1: Beograd nije
0: on
1: na listiju uopće.
0: Da, on uopšte. I Pulu, ne znam, meni je to ljubav stvarno na prvi pogled, to je bilo pre 15. godina, možda prvi put, i baš sam došla sa Škartom. Imali smo neki rezidencijalni program u Rijeci, Dobra je Rijeka, i onda smo došli i kao moj prvi susret sa Pulom je to, parkirala sam ispred Rojca i ušla u Rojc. I to mi je odmah bilo super, razumela sam celu priču.
1: E, pa to je, zato voliš Pulu.
0: E, pa to. Znači, ja sam od Rojca počela i tu je krenula ljubav. I meni je Pula super, zato što ima sve te slojeve koje očigledno mi Beograđani volimo. Ima tu industriju, ima...
1: Imala je
0: industriju i imamo sad te nekakve ostatke i slike koje promiču kad idemo gradom. Ima divnu obalu, ima lungomare za koje se vi isto borite, ne znam da li ćete se izboriti. Grad ima to i nekakvu vrstu, ne znam, ima i melanholiju i lepotu i more i stalno imamo ovako neka dobra druženja i stalno neke nove susrete, evo sad i sa tobom i sa Radio Rojcom, i svaki put mi se to desi i svako koga dovedem zaljubi se u Pulu i to je to.
1: Dakle, i sljedeća knjiga, kad izađeš, što spremaš?
0: Trenutno...
1: Mislim, doćeš i onda u Pulu, pa to, samo da čujemo šta će biti.
0: Reći ću ti na vreme, da, nemam trenutno plan.
1: Nemaš nikakve.
0: Ne, sad je, baš se vrti ova priča oko Busena i onda to uzima dosta vremena. Vjerojatno će biti i neki prevod i sve se tako vrti u krug. Ajde da krene nešto i na drugu. Ali u Pulu se vraćam, šta god da se dešava.
1: Da, možda nisam rekao, Busen je svježe izdanje, to je ove godine izdanje. Tako, da. Super, Ljiljana, hvala.
0: Hvala i tebi.
1: Reći ću za slušatelje koji su se kasnije uključili, Ljiljana Ilić bila je gošća Obavijesnog razgovora. Hvala još jednom.
2: Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Dođite na Reuse Festival 17. i 18. srpnja u Art Park kraj Rojca u Puli. Očekuju vas Repair Kutak, kreativne radionice, održiva moda i lokalne dizajnerice, zero waste pice, zanimljivi paneli te zabavni sadržaj za sve uzraste uz reciklirane ritmove. Ulaz je slobodan. Reuse Festival, jer dobra energija se ne baca.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

konac da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna da umor potopim, da poraz malo ublažim.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Ja sam ST i nastavljamo našu potragu. Krećemo sa bendom Analog Sunshine sa albuma The Mountain iz 2023. godine. Prva stvar je The Miles Pass, druga Crimson Plans i treća Life Goes On. Analog Sunshine.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Čuli smo Bror Gunnar Jensena, kolega iz Švedske. Sad idemo dalje. Slušamo Chris Randall Band, Saluma iz 2023. Painura Blues. Slušamo prva istoimena stvar, druga Broken Old Bridge i treća Blue is the Color of My Mind. Chris Randall Band.

0: traži nove heroje.
1: Bio ovo Einar Solberg. I ostajemo još malo u tim hladnim krajevima. Kolege Skandinavci, jako zanimljiva scena. Slušamo Knut Nordhagen sa albuma Relix iz 2023. godine. Prva stvar je Evil, Shake Your Mama druga, i treća stvar kao i album Relix, znači Knut Nordhagen.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bio je ovo Knut Nordhagen, imati onog pisca Knut Hamsuna, to je ta norveška ekipa. E sad, ako ja to nepravilno izgovaram, šta se radi, bitno je da smo mi čuli šta Knut ima da kaže. Sad idemo do Francuske i polako privodimo kraju još jedno druženje, kako se to popularno kaže. Slušamo Hugo Kanta sa albuma Far From Home iz 2020. Prva stvar je Melancholia, druga Before Midnight Tonight i treća Sure the Sun Will Rise. Da čujemo Hugo Kanta i onda sledi odjava i tako dalje.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je ovo Hugo Kant i pre nego što se odjavim, samo sam hteo da kažem da je privilegija puštati ovakvu muziku na radiju, te se nadam da vi koji ovo slušate uživate. Mi koji smo odrastali uz radio znamo da još ništa nije gotovo. Ok, i za sam kraj današnjeg druženja slušamo Psychic Lemon iz 21. godine. To je Studio James Volume 5. Ovo ide do kraja emisije, 38 minuta. Gift of Whale Vomit. A mislim, bada su morali da nazovu pesmu nekako, pa... okej. Okay. Psychic Lemon. Do slušanja. Ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojica.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. God bless you.